0: ओहिदे संकेत करैत छथि तऽ निश्चित रूपसँ हमरा सबकेँ लाभ भेटैत अछि। बंधु लोकनि, आउ ने एहने सन काव्य पाठ सुनै छी। कवि छथि दिलीप कुमार झा।
1: कविताक शीर्षक अछि जे बाँचल अछि ओहो बाँचल कहाँ अछि। भरि भरि राति जागल रहैत छी चिंतामे, केना कऽ घुरि आओत अमेरिकासँ बेटी, कहै छी।